0: Ala
1: Kijay.
0: Ti si vesha kënda shua para masa mi marsha në gjigur deva Kijay. Yes. Yes, that's the matter.
2: Představte si, že tohle je Gajananji, až tam máme jenom Sannyasiny.
3: Thank you.